0: গানে বাজুক মনের রেডিও, শুনছো 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।